Ed eran trais cumpons e cun trais barrettas scotchnes. Ed eran trais cumpons e cun trais barrettas scotchnes. Ci sveva miss inviari per ir la punza an diacen. E per ir la punza an diacen. Per ir e per stare per mai sbandunar. Per ir e per stare.